0: na do ke ge la i marong ta ren moi rang lai bro ni pal moi rang lai sa bi sa nu ra ma yam pum ne mak sing ne do moi rang ta de nu ja ning wa la pa gi marang ya ya ning hawi ma sai bi ma sa na ma pu ma na ya di ma ka loi ne na ta ra sak sa ha ja ne ma ni ni ta u nang gu ning thawi ma sai bi ma sa na ma pu ma na ya ni ma na la bi sim kham nu su nung si bi na ya hun ba wi ra ma le lai la bi siam kham nu na hai yang nu so la tai na nga la be di i duo ning thau fa lai la be sel wai bi sing na ka nai bu thau thang jing lai yu da ma ta sing ye lai rang thi be sat ka duo ri ko hai ru de na siam ni ta ra sa ka shar gu do sa da na po re pa wai ra ma le ma du ge ta ra sa ka shar gu ne khum ak le kong ya an ba nong ba na phai lai la bo ai na holen moi rang ta de nu jani ngol la pungi marang ya de shalier ga hang ga ni kali kum banga rang du ke ge lai mer on ta de moi rang lai mer oni pan ta ra sak sa hal jan ra ba ti phai kali kum sa ndra m de ba tar ba di ke ge wa thok sa hon ye moi rang wa kang thon ye na nong ban khutum la lui ne ne sat khe kong ya ne nong ba gal ma ga gi sing ye lai rang lai pul la du pa yi ri re ga thau du du ma de ta sha ri ba ta ra sa yom do sa khai na tha ne mi ri ga kong yan ba khutum la lo yi la mong ma rang ga de sa khra ba u shom da lai ri ba kham ma na ma na sha ri ba thau du nung pa ga do la yi sing na sing na sam thuk sha ra mi ri ga khong la yi yang na lai ri sang yi lam dam pa ng le kham ba u lai ri sang yi lam dam ne u ra ga ba ma tam do singe lai rang do phang ne bra ma siam na hang ye phang ye pal yam sa pi siam ne khum jai lai rang do ba ma le ngi ka de tham me ni mi dang wa yi ma tam ni nu ra ma pu ma na ye ni lai do sang ye lam dam yau rak le singe lai rang phang ne bra yeng do phang ye khum me singe lai rang par yeng ning chi na le ngam mi ra ga shalam da yi ma tam da khum lai do ba kham ma ne bi ya ma nu ra na pu na ye ni ma ge siam bi ba ge siam bi ba hori ela do moiran u jani mo la pe me marang ai do sang bi ra mu ita u nong ba lu tara sak sa ha ya ne ba ya u re nga ra nga do tara sa ne ba hang ga sta ne ra khare khum bi o na hai bi u hai jer le sana ma pu ma na bi ni ba na adu gi da ma ta wo ra bi ka lim to sing ne ru ga nu i bo ma ko ya hal wa li de na lai ra sang il lam nam do gi moiran u jani mo la pe me marang ai ta mak le nujani ngol lak pa ge marang ya yor ga bade nujani ngol lak pa yeng yer garang garang tara saksha haya na ghibra khumak pa matam nong ba la ga hang ba matam ne sa ne ra khar khumbi ko ta da haya mi ga sana sa ga lam dam tang he kong ya an ma mong ma marang ya yor ri ra ga nujani ngol lak pa ge mong ma marang ya ta ne thong thar ek le nujani ngol lak pa da ga rang ru ke ge lai mi ron tare mo rang lai mi ron ni pan tara saksha haya na ghibra hang pa matam ne sa ne ra khumak le kong ya an ma na hai yang inung so la tai na nga le ba di ma sin mo pa ni sing u lai bung ka hal le roi sa ra i phi ba u sia la ma ge nong ba lai na ye le ye le ra ga lai ro ma gi pha ba sum hyang ga le i hai ro de no khu man sian ga i pa lien kon ta na thau tha ra gli ai bung
1: hau jik ta bi re yendrem ba mera jau mai tai na sakpa penada khamba nungbal anina lai hekpa halakpa ki matang tabiri ba sya kasbani falgi kangla channel dagi ne channel asida hojik amuk lanthuk shari yai phayumba lilada upai leite aiba cs janeshuri thoromasi pu puthok pod tengbang bana merina moirang them thorum puthokpa thoksom renubala হৌজিক লাইজারে ইয়াইফায়ুম্বা লীলাদা উপায় লইতে
2: হৌজিক তাবির আসি ইয়াইফায়ুম্বাল গি লীলা মচা উপায় লইতে লীলা ইবা চবুংবম জানেশ্বরী লীলা পুথোকপা থোকজম রেনুবালা পুথোকপদে তেংবাংবা ম্যারিনা ময়রাংথেম তাবিরসি ইয়াইফায়ুম্বাল গি লীলা মচা উপায় লইতে